0: Ovo je hit ponedjeljka, američki sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games, njihov aktualni single koji su izbacili posle 3 godine studijske pauze. Vreme je da čujemo i...
1: Hit utorka.
0: Stiže nam grupa SARS sa numerom Profits.